0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი

0: ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან ორთა ჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთა ჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
9: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
11: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

ახსენებს ბახეთს.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძვალს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 100.5.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ

0: ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: Arabias Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების

0: სტრუქტურა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს. 900-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დღეს 28 აგვისტოს მართლმადიდებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. მარიამობა ერთ-ერთია 12 უდიდეს დღესასწაულს შორის და საქართველოსში განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. დღეს მორწმუნეებისთვის ორკვირიანი მარხვა დასრულდა. 28 აგვისტოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულზე უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში წირვას აღავლენს. ღვთისმსახურება 10-ზე დაიწყება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჯამში 226 პირი შეიწყალა. არსებული ინფორმაციით პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჯიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილიც. ამ დროისთვის ცნობილი არის, რომ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან ასევე სხვადასხვა საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულები: გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე, საბა ჯიქია, ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, სიმონ მახარაძე და დავით ხომერიკი. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით. განვაგრძობთ, მინდა მადლობა გადავუხადო მამუკამ დინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, სამსახურისთვის ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინ გააკეთა განცხადება. მთავრობის მეთაურის თქმით, ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. პრემიერის თქმით, დღეს და გუშინ ჰქონდათ შეხვედრა, მათ შორის კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან და ეცადნენ საპირისპირო გადაწყვეტილებაში დარწმუნებას, თუმცა მამუკამ დინარაძეს არი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. ბევრი სპეკულაცია მოვისმინეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ამ სპეკულაციებს არავითარი საფუძველი არ აქვს. მამუკამ დინარაძემაც განმარტა ყველაფერი და ჩვენც პასუხები გავეცით ამ სპეკულაციებს, თუმცა ოპოზიცია სპეკულაციებით საუბარს გააგრძელებს, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. და გამოშვების ბოლოს საზღვარგარეთ მიმდინარე სიახლეებსაც გავეცნოთ. ნეპალში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დახოპულთა რაოდენობა 469-მდე გაიზარდა, ასობით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება, ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემის ცნობით ტიბეტში 3 ადამიანი დაიღუპა და 550-ზე მეტი დაკარგულია. წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ მასშტაბები გადარჩენილების ზებნას განაგრძობენ. არსებობს შიში, რომ განადგურებულ ტერიტორიაზე მეორე წყალდიდობაც მოხდეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით წყალდიდობის უზარმაზარი ტალღა მყინვარის ჩამონგრევამ გამოიწვია. ტალღამ სახლები და

0: ები დაანგრია და ნეპალ-ტიბეტის სასაზღვრო მნიშვნელოვანი გადასასვლელი გაანადგურა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა Twitch Drone.
3: დაე ჩვენ ვახსოვდეთ არა ჩვენი ფულის გამო, არამედ ჩვენი საქმეების გამო.

ხელს უდაწილო, სწორედ ამიტომ მარიმის მიზნების დღესასწაულს ქართული მრევლისთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, ასე რომ გილოცავთ ყველა მორწმუნე ადამიანს და ყველა მართლმადიდებელს, გეზურებთ ჯანმრთელობას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მშვიდობიან ქვეყანაში ცხოვრებას, ეს ნამდვილად ყველაზე მეტად გჭირდება. და გოგი დოლიძე, რიგით პირველი სტუმარი ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის, თავის ფენომენალური თბილი დამაჯერებელი და გურცფელი ხმით და ძალიან ლამაზი სიმღერით, მე გიორგი გახლავართ და ზუსტად ამ დროიდან იწყება ათვლა ჩემი თქვენთან ურთიერთობისთვის, რომელიც 15 საათამდე გაგრძელდება. ჩემთვის განკუთვნილი საეთერო დროის განმავლობაში კი მაქსიმალურად შევეცდები ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო ამბებს. ვწყლად გადავავლოთ თვალი და ეს ყველაფერი თავისთავად ხადი მუსიკის ფონზე, რომელიც გიყვართ. მშვიდობიან ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. უცვლად დარჩით იმ დალღაზე, რომელიც არასოდეს ივიწყებს სულს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალ ცდილს მშვიდობისა საქართველოს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: Arabias Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
5: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmedo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla ukve saqoveltao dazgovis pargleshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართ ლებით განსაკუთრებული ტარიფებით მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამდე. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და

0: ბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ხელი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი. FM 106.9. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სათავოს 18-ის საქართველოსში და ეს ის დრო, როდესაც უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ მოსაოდნის დღევანდელი დღისთვის. დღეს 28 აგვისტო ლაპარისკევი, დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოს, სადაც უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი ამინდია შესაძლებელია წვიმის თანხლებითაც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 17 გრადუსამდე გაწყობა მესტერში 28 გრადუსელიან დღეს ოზურგეთში. 26 გრადუსია დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა თანაბრად სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 28 გრადუსამდე ის გაწყობა ზუგდიდსა და ქუთაისში. ცვალებადი მოღრუბლობა ასევე ხან კლიმის თანხლებით არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, კონკრეტულად კი ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში 23 გრადუსი გახლავთ, 26 გრადუსამდე ის გაწყდება გორსა და ცხინვალში, 28 გრადუსი თელავში, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს, რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღესვალებადი მოღრუბლობა ასევე ხან მოკლეწვიმა არის მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურით, რომელიც პლუს 29 გრადუსამდე გაწყდება.
3: It's been a long time, long time. I shouldn't have left you without a dope beat.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
7: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტი.

0: ტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSV-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობათ, ეს ვეკნება საუბარი 29 აგვისტოს შაბათი დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნუ პირველ რიგში მოდით აღვნიშნოთ, რომ გუშინდელი სამსვენტვარეობის და მთვარის დავნელების შემდგომ დღესაც ყავიცოთ და ყურადღებით მოაყვებით პროვოკაციებს, ცოტა გავთხილდა ჯანმრთელობას და მეაქციოთ ყურადღება თითქმის მთელი დღის და ღამის განმავლობაში ეგრეთებულ უკურსო მთვარეს, ანუ მიმართულება და გარღვეული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყებს სამოქმედებას ღამის პირველ საათზე და 24 საათამდე გასტანს. ავტომატიკ მძღოლებს, ქვეით ატმოსფეროს და საერთოდ ყველას შეიძლება ორმაგი ყურადღება, იმიტომ რომ მოდუნება ყურადღებისა მითუმეტ საჭესთან შეიძლება გახდეს ადვილად სხვადასხვა სახის ტრავმების და ავარიების ერთ-ერთი ფაქტორი. დღეს ასევე ცოტა რთულდება ოპტიმალური გასაკეთებლების მიღება. ლოგიკის და პრაგმატულობის უკმარისობა კი გაართულებს წარმატების მიღწევის შესაძლებლობას. ნუაყვებით ცნობებს, სიზარმაცეს, ფიქრებს წარსულზე, ზედმეტ ფანტაზიებს, ასევე ნოდესკვათ ილუზიებს, გადამეტებულ თანაცნობას. ეს ყოველეში რა გახდეს წეროზული უსიამბების და ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენი მოტყოების მიზეზი. აკონტროლეთ თქვენი გზნობები, ემოციები, მოერდეთ ცუდ ინფორმაციას, კრიტიკას რომანებზე, აქტორმანებზე ჩაძიება ასევე გააღიზიანებს ამბებს, ასევე მოერდეთ საყვიდურებს, на терпების მასერს, პედიკიურის გაკეთებას, ეკოსკოპიას, ანალიზების ჩავარებას, ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან ჩაცმას. აი ამ ტენდენციებს მაქსიმალურად მოერდოთ, იმიტომ რომ ამას ყოველთვის ხოთ პრობლემები მოყვება შეკო. საგვერაციონში არ არის სასწველი, ნოდეს თქვა, კონსერვების, ნამცხვრების, ლუდის და ტკბილი გაზიანი სასმელების გამოყენება. ასევე მოერდოთ ალკოჰოლურ სასმელებს, ნარკოტიკულ ნერთებს და ფსიქოტროპული პრეპარატების გამოყენებას. დროეზე ამ შედეგად მე მოქმედება თქვენ იქნება პრეატ არადეკვატური. კატეგორიულად იგრძალება საიდუმლო საქმეების წარმოება და საიდუმლო სიყვარული, მაგრამ ადვილად გამოაშკარავდება საიდუმლო. მე გახდება უსიონობის მიზეზი. მოერდოთ ახალი და სარისკო საქმის დაწყებას, ტყუილს, დაპირებების გაცემას. მინერალებიდან გამოიყენოთ მარგალიტი, გიშერი, ალექსანდრიტი, მარჯანი, ამეთვისტო. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კიდოკოს მონარგებს და სკორბისულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში მწვანე, ვერცხლისფერი, თეთრი, იისფერი, ფირუზისფერი ფერები ტონები გააზლიერებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. ბრევნალის სიმბრები კი ახდებიან უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. პოზიტიური და სასკეთო ეს დღე შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ფოტოგრაფიისათვის, ქველმოქმედებისათვის, მოსამზადებელი სამუშაობის აწარმოებლად, ხელსკოს იგი იურდიულ საქმეებს, მათ შორის სასამართლო პროცესებს, კარგი იგი კულინარიისათვის, ფოტოგრაფიისათვის, საზოგადოების წინაშე გამოსვლისათვის, ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ლიმფური და ნერვული სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილობრივი დღე. კუროს, კირჩხების, თხისკას, თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაბადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ლომის, ასევე სასტორის და შილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და თხის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა.

0: ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით მე გისურვებთ წარმატებულ დღეს, გემშვიდობებით, ისევ და ისევ, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

მიუხედავად იმისა, რომ თავად ანიმაცია ნამდვილად ღირებული და ძალიან საინტერესოა, პრინციპში სხვანაირად შეუძლებელია მაშინ, როდესაც DreamWorks-ზე გვაქვს საუბარი, თუმცა ალბათ ის ნამდვილად წარმოუდგენელი იქნებოდა იმ შედევრალური დუეტის გარეშე, რომელიც ჩემი საუბრის ფონად საუნდტრეკის ფარგლებში ღერს. ჩვენი დროის ალბათ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვოკალისტი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, სელინ დიონს დავუმატებდი უცვლელად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის დუეტაც ჩაიწერა და სიმღერა, რომელიც გაჟღერების სუთიდან იქცა რაღაც ერთგვარ ჰიმნად და მოტივაციის მიმცემ, ესე ვთქვათ, ტექსტად, არ მხოლოდ თავის მუსიკალური ღირებულებისა, ტექსტობრივათაც ის ბევრი ადამიანისთვის რაღაც ერთგვარი სტიმული იყო. კი ბატონო, სიმღერასაც ასე გაქვია, თუ გჯერა, შენ ყველაფრის მიღწევა შეგიძლია და ალბათ სწორედ რწმენა ის საოცარი რამ, რაც ნამდვილად ახდენს საოცრებებს. დაუსრულოდ ბევრი შემიძლია ვისაუბრო ამ სიმღერაზე და მომღერლებზე ხო განსაკუთრებით, მაგრამ თავად სიმღერას დაგიტოვებთ. საათის მიწურულს ბუნებრივია კლასიკური მუსიკა გველოდება და საათის სრულზე დღეს განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვებაც შემოგვიერთდება. გჯეროდეთ, მას ბევრი რამე შეუძლია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. ათსაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დღეს 28 აგვისტოს მართლმადიდებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. მარიამობა ერთ-ერთია 12 უდიდეს დღესასწაულს შორის და საქართველოსში განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. დღესვე მორწმუნეებისთვის ორკვირიანი მარხვა დასრულდა. 28 აგვისტოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულზე უწმინდეს და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში წირვას აღავლენს. ღვთისმსახურება 10:00-ზე დაიწყება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ოჯამში 226 პირი შეიწყალა. არსებული ინფორმაციით პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჯიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილიც. ამავე დროისთვის ცნობილია, რომ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან ასევე სხვადასხვა საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულები გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე, საბა ჯიქია, ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, სიმონ მახარაძე და დავით ხომერიკი. მინდა მადლობა გადავუხადო მამუკამდინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, სამსახურისთვის, ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინ გააკეთა განცხადება. მთავრობის მეთაურის თქმით, ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა, რაც აბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. პრემიერის თქმით, დღეს და გუშინ ჰქონდათ შეხვედრა, მათ შორის კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან და ეცადნენ საპირისპირო გადაწყვეტილებაში დარწმუნდა. თუმცა მამოკამდინარაძეს მყარი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. ნეპალში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 469-მდე გაიზარდა, ასობით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ტიბეტში 3 ადამიანი დაიღუპა და 550-ზე მეტი დაკარგულია. წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ მაშველები გადარჩენილების ძებნას განაგრძობენ. არსებობს შიში, რომ განადგურებულ ტერიტორიაზე მეორე წყალდიდობაც მოხდეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, წყალდიდობის უზარმაზარი ტალღამ ყინვარის ჩამონგრევამ გამოიწვია. ტალღამ სახლები და გზები დაანგრია და ნეპალ-ტიბეტის სასაზღვრო მნიშვნელოვანი გადასასვლელი გაანადგურა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11:00-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

საუკეთესო ლაივები სოფლიო მუსიკის ისტორიიდან. ალღაზე FM 106.9.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: I found love for

carry children of our own. We were just kids, but we're so in love. Why didn't მიუხედავად მისი სრული და სრულყოფილი ვოკალური ტესიტურისა, მართალია ამ ლაივ ვერსიაში ფრთებს ბოლომდე ვერ შლის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნამდვილად საინტერესო კოლაბორაცია აღმოჩნდა ბევრი ბევრი მიზეზთა გამო. ბიონსე ეჩერანი დაღაზია 6:09 perfect 10:17 17 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველას, ვინც ხართ ჩვენთან ერთად, ვინც ახალხანს შემოგვიერთდით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იმ დაღაზე, რომელიც არასოდეს ივიწყებს სულას და ის გთავაზობთ ახალს, დარჩით ჩვენთან და ძალიან მალე ბევრი საინტერესო ამბავი მაქვს თქვენთვის მოსაყვანად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ.

0: თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

გამირობა მას რამდენად გამოუვიდა ეს ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ბევრი მასზე თავდავიწყებით შეყვარებული ის იმით გაცრუების რომ დიდო სტატია მამას მსგავს ეს დანამდვილებით ვიცი. 1029 წუთია საქართველოში ეს ხუმრობი თავისთავად ხარდი ერეკე ეკლესიას თავისი ერთ-ერთი წარმატებული ჰიტით 1609-ზე წინ საუნდტრეკის დრო დგება და ალბათ კინომუსიკის

0: ერთ-ერთი მთავარი ღმერთი თუ არა ერთ-ერთი მთავარი ენიო მორიკონე შემოგვიერთდება და დასრულების თანავე უკვე დაგეგმებით ამოდის პროგნოზით მოსალოდნელ საქართველოსში დღემდე დღესთვის კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: ათ 27:30 საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზის მოსალოდნელ ეს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 28 აგვისტოა, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღეს ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე და შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ის შემდეგნაირად გადანაწილდა: 17 გრადუსი გახლავთ მესტიაში, 28 გრადუსი ლიანო ზურგეთში, 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში, 28 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი ახალციხისა და ბორჯომში, 26 გრადუსამდე ის გათბება გორსა და ცხინვალში, 28 გრადუსი თელავში, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს, რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მცვალებადი მოხრობულობა მოსალოდნელი და შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის პლუს 29 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ამ ზონებში დედაქალაქში მცვალებადი მოხრობულობის ნახლები ზუსტად 24 გრადუსია.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტოგადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოდ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ

0: ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არა უგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯურში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდ ხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
5: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი PIPKI 3919.
6: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
7: Solo concertia? Ara. Niko Akhalzuk chentas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitzodebit.
8: Javrishvili's klinika optalmiji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miqebas. Tsinasari chazera telefonit 032-2-133-133.
9: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელი.

0: მოგესალმებით, დღეს ვიქნება საუბარი 28 აგვისტოს, ანუ პარასკევი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნუბელებში გილოცავთ მარიამობის დღესასწაულს, ყოველივე კარგს გისურვებთ, თუმცა ამავდროულად გაფრთხილებით. შემოვდივარ ინფორმაციაში, რატო, იმიტომ რომ დღეს ასტროლოგიური კუთხით საკმაოდ ძიმე დღეა. უპირატესად სავსე მთვარეობა და მთვარის დაბნელება ერთდროულად, ანუ ხდება ცისკაბადონზე მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირება. თევზების ქალწული ზოდიაქალურ ღერზე ხდება ეს დაპირისპირება და ეს მოვლენა არამარტო გეომანტიას დაწებავს და გეომაგნიტური დღეა, ამიტომ მეაქცეთ ყურადღება გულ-სიზარღვოვან სისტემას და წნევას, არამედ მეტად განაპირობებს იგი ტრამბულ აურეულ ტენდენციებს დღეს აგრესიის, დეპრესიის გამოვლენას ადამიანებში. კომპლექტებს, ხალშოვსკოს თუნებების შესთავაზების დაშვებას, ჯანმრთელობის გაუარესებას და სხვა ნეგატიურ გამოვლენებს, ამიტომ იღავით ყურადღებით. აკონტროლეთ არტერიული წნევა, არ აყვეთ პროვოკაციებს. ეხლა მიაქციოთ ყურადღება მმართველობა დაკარგული მთვარის პერიოდებს. ეს არის ღამის საღამოს პერიოდი, 20 საათიდან 15 წუთიდან იგი გასტანს ღამის პირველ საათამდე. ამ დროს ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში. რაშილო გახდეს მიზეზი არასასწრველი აქ ტრაუმბისა და ავარიის, რაც ამ დროს იწვევს ორმა ყურადღებას სიფრთხილეს, ძღოლებისა და ქვეითად მუსიაურულეებისაგან. და უნიშნოთ ასევე, რომ დღეს ჯობია მოერიდოთ ავია მოგზაურობებს, ნავიგაციას ცოტა დღეს უჭირს და შეიძლება ამ მხრივაც გარკვეული პრობლემები წარმოიქმნას. ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ. დღე ეცადეთ შვიდად გაიაროთ, ილოცეთ და დავლოცეთ ყველა. კომპიუტერული ტექნოლოგიებთან და კომპიუტერთან შეიძლება რაღაც სხვა სახის პრობლემები მეჩინონ თავი, ამ მხრივაც იღავთ ყურადღებით, ნუ იქნებით ზედმეტად კრიტიკული პირდაპირი მეწრომანე. კარგია დღეს პატიება, შერიგება, შეცდომების გაანალიზება ან მათი გამოსწორება. არ ვარგა დღის განმავლობაში ყიდვა, გაყიდვა, სასხება, გასასხება, მოერიდოთ ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან ჩაცმოს, ტყუილის თქმას, დაპირებების გაცემას, მოერიდოთ ეკოსკოპიის გაკეთებას, ანალიზების ჩაბარებას, სამედიცინო გამოკვლევებს. აქ ვიმეორებ, ტექნიკა შესაძლებელია პრობლემების შექმნას და ამის შედეგად არასწორი დიაგნოზის დაისვას. მოერიდოთ დღეს ალკოჰოლურ სასმელებს, ნარკოტიკულ ნაერთებსა და ფსიქოტროპულ პრეპარატებს, საიდუმლო საქმეებსა და სიყვარულს. ნუ საიდუმლო დღეს ადვილად გამოაშკარავდება და შეიძლება გახდეს ეროზული უსიამოვნების მიზეზი. მოერიდოთ ასევე მცენარეების დარგვა, გადარგვას, ქორწინება, სასამართლო პროცესებს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსხვავებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის შედარებით დაწებული ეგი ვერძის ტყუპების და მარწყვლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა მიმდინარეობს წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს ცნობისათვის დღეს მართლმადებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი პრეზიდენტის მიერ აქციების პერიოდში დაკავებულების ნაწილის შეწყალებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს ძალიან მისასალმებელია, როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, ვინც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ცნობს, სახელმწიფოს გადადგამს მისკენ ნაბიჯს. ეს არის ძალიან მისასალმებელი, ვინც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ცნობს, სახელმწიფოს გადადგამს მისკენ ნაბიჯს, თუ ასე ვიმოძრავებთ, სიძულვილს ოპონირება ჩაანაცვლებს, ვინც სიძულვილს ვერ გააცდება, იქ სახელმწიფოც თავისას იტყვის, წერს თენგიზ შარმანაშვილი სოციალურ ქსელში ცნობისათვის. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. მინდა მადლობა გადაუხადო მამუკა მდინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, სამსახურისთვის ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. პრემიერის თქმით, დღეს და გუშინ ჰქონდათ შეხვედრა, მათ შორის კონსულტაციები ბიზინა ივანიშვილთან და ეცადნენ საპირისპირო გადაწყვეტილებაში დარწმუნებას. თუმცა მამუკა მდინარაძეს მყარი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. ნეპალში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 469-მდე გაიზარდა, ასობით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება, ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემის ცნობით, ტიბეტში 3 ადამიანი დაიღუპა და 550-ზე მეტი დაკარგულია. წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა BBC-ს განუცხადეს, რომ მაშველები გადარჩენილების ზებნას განაგრძობენ. არსებობს შიში, რომ განადგურებულ ტერიტორიაზე მეორე წყალდიდობაც მოხდეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, წყალდიდობის უზარმაზარი ტალღა მყინვარის ჩამონგრევამ გამოიწვია. ტალღა მსახლები და გზები დაანგრია და ნეპალ-ტიბეტის სასაზღვრო მნიშვნელოვანი გადასასვლელი გაანადგურა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცა

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

არტისტვის, არტისტისთვისაც კი მოულოდნელი იყო იმ მასშტაბის წარმატება და მსმენელის რაოდენობა, რომელიც მას დღევანდელი მონაცემით გააჩნია თანამედროვეობის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგანაზღა

მაღალ ანაზღაურებად, თუმცა ნამდვილად ნიჭიერი. ბრუნო მარსი დალღაზე 106:24 საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის, ვინც შემოგვიერთდით. მე ხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და იმეც ვიტოვებ იმისას, რომ უცვლოდ არჩევით ოქროს სტანდარტის FM-სენ. რა შეხება სიმღერის დასრულების შემდეგ თავის დროის უპრეცედენტო წარმატებული ბოიბენდი Best Friend. ბოიზ უნდა მოვიწვიოთ, ამავე საათში უცვლოდ შეხვდებით ალანის მორისეც და ალბათ მის გარეშე რომ მუსიკა წარმოუდგენელი იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში, პოპ მუსიკა არეთა ფრანკლინი ნამდვილად შვენიერი სიმღერით ამავე სახელწოდების Wonderful Dutch-ით ასე ვსადაც ხასიათებს.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის და რეპის ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი მერი გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. მერი ჯეი ბლაიჯ შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში. აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან

0: ადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1955 სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 ფორტუნა
5: სიხშიდაცა. ის რაც შეიქმნა 90-იანებში და ღირსეულად მოვიდა ჩვენამდე.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ერთმანეთსათი 42 წუთია საქართველოში და კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით მოსალოდნელი საქართველოში დღევანდელი დღისთვის, დღეს 28 აგვისტოა, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში დღეს რბილიანი ამინდია, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმის თანხლებით, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის 17 გრადუსი გახლავთ მესტიაში, 24 გრადუსამდე კი ჰაერის ტემპერატურა გაწევდა ზუგდიდში. 26 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში, 24 გრადუსი გახლავთ თანაბრად ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ზუგდიდსა და ქუთაისში. რბილიანი ამინდი შენერჩუნდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე, ასევე ხანმოკლე წვიმის თანხლებით 23 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ხოციხისა და ბორჯომში, 26 გრადუსი იქნება ის გორსსა და ცხინვალში. დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი ელიანთელოვში, როსტოვში კი პლუს 30 გრადუსი. აბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოთვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური

0: მომავლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
6: ძალიან საინტერესო ფაქტია ის, რომ პოლ მაკ-კარტნი სიმღერა იდეაში ძალიან საინტერესო შემთხვევით დაწერა დედამისის მერის მოგონებას დაუკავშირა ის, როდესაც ის საკმაოდ რთულ პერიოდში იყო სიზმარში დედანახა და დამომშვიდებელი განცდა შეექმნა და დედამ მას უთხრა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დაახლოებით თომას ქართულად თარგმნით, ის შემდეგნაირად ითარგმნება: მიეცი მოვლენებს და საშუალებებს თავის გზაზე წავიდეს და იყოს ასე, თუ უფრო კონკრეტული ვიქნები. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს სინამდვილეში, რომ არაფერი გააკეთო, უფრო სხვა აზრს ატარებს. ზოგჯერ, როცა ყველაფერს ვერ ცვლი, უნდა დამშვიდდე, მიიღო მომენტი და ენდო, რომ ყველაფერი თავის ადგილს იპოვოს. ამ შემთხვევაში ის cover versions-ის ფარგლებში ჟღერს 109-ზე, თუმცა ის ნამდვილად არის სიმღერა პრინციპში მისი თითქმის ყველა გავრცელებული ვერსია, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს სიყვარულს და იქცა კიდეთ კაცობრიობის ერთგვარ ჰიმნად. ხანდახან ნამდვილად უნდა მივცეთ საშუალება ცხოვრებას და იყოს ისე. დროებით.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: აზრი არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ეთერი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. მამუკა მდინარაძის წასვლა დანაკლისია, თუმცა მის გადაწყვეტილებას პატივს უცემთ თავად თქვა, რომ არავისთვის არასდროს წერილი არ გაუგზავნია. დანარჩენი ყველაფერი არის აბსოლუტური სპეკულაცია, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, მამუკა მდინარაძეს განსაკუთრებული კვალი აქვს დატოვებული 10-წლიანი პოლიტიკური საქმიანობის დან გამომდინარე. მინდა მადლობა გადავუხადო მამუკა მდინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, სამსახურისთვის ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. პრემიერის თქმით, დღეს და გუშინ ჰქონდათ შეხვედრა, მათ შორის კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან და ეცადნენ საპირისპირო გადაწყვეტილებაში დარწმუნებას, თუმცა მამუკა მდინარაძეს მყარი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი პრეზიდენტის მიერ აქციების პერიოდში დაკავებულების ნაწილის შეწყალებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს ძალიან მისასალმებელია, როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, ვინც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ცნობს სახელმწიფოს გადადგამს მისკენ ნაბიჯს. ცნობისათვის, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა, შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანენი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით, საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებულმა იმპირებმა, რომლებიც გუშინ გათავისუფლდნენ, დანაშაული მოინანიეს და პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. როგორც გორდულაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მიხეილ ყავალაშვილმაც მისი ექსკლუზიური უფლება გამოიყენა. არაერთხელ გაჟღერებულა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის გენერალურ პროკურატურასაც კი, საქართველოს პარლამენტში მისი ანგარიშის მოსმენის დროსაც გაჟღერებული აქვს, რომ თუ ადამიანი აღიარებს დანაშაულს და მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური. იგივე შემთხვევა არის აქ, როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლება მოსილება გამოიყენა ადამიანებმა, რომლებმაც აღიარეს თავისი ნამოქმედარი დანაშაული მოინანიეს და მიმართეს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით. პრეზიდენტმა გამოიჩინა ჰუმანურობა მათ მიმართ და შესაბამისად გამოყენებულ იქნა შეწყალების შესაძლებლობა, აღნიშნავს არჩილ გორდულაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაიცნობთ.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მუსიკა, რომელიც დაგემგზავრება ნებისმიერ დროს. Radio Fortuna. Muzika, რომელიც გიყვარს.
1: უსმენ რა თქვენთან ერთად The Killers Humans და მახსენდება გენიალური ჟან პოლ სარტის პრაგიმ წერილისა და ფილოსოფოსის უკვდავი სიტყვები ადამიანი განწირულია თავისუფლებისთვის პრინციპში როგორც ის ფიქრობდა ადამიანი თავისუფლებას ვერ გაექცევა არჩევანის გაკეთებაც კი ერთგვარი არჩევანია და შესაბამისად საკუთარ გადაწყვეტილებაზე პასუხისგებლობა თავად ვაკისრია. მე არ ვიცი ის რამდენად იყო ესე იგი ინსპირირებული სარტრით, მაგრამ სიმღერა ნამდვილად ძალიან საინტერესო გამოუვიდა. ბევრი ფიქრობს, რომ სიმღერაში გაშღერებული დენსერ პირდაპირ მნიშვნელობით მოსაკვავის ნიშნავს, თუმცა მისი დატვირთვა ბევრად ფილოსოფიური და ძალიან საინტერესოა. მას უნდა თქვას ის, რომ რამდენად სწორად ცხოვრობთ და რამდენად თავისუფლები ვართ ჩვენს არჩევანში და რამდენად გვიწევს საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება, თუ როგორ უნდა მათ ვიცხოვროთ ჩვენ. მასთან ერთად უნებრივია მუსიკალური თვალსაზრისითაც ის ძალიან საინტერესოა და ახალი საათის დასაწყისში ჟღერს ის ტალღაზე 106:12 საათის 8 წუთია საქართველოში სიმღერის დასრულებისთანავე. One Republic Apologize Katy Perry თავისთვის ჩვეული რიტმითა და ენერგიით დაიპყრობს 106:09 და ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავტოვებდა ანონსების გარეშე მომღერალს, რომელსაც Tony Bennett ეკვია და ეს საუნდტრეკის პარაგრაფში აღწერდება ოქროს სტანდარტის FM-ზე. გისურვებთ შინაგან თავისუფლებას და ვისურვებ იმას, რომ უცხოელად დარჩებით დავაზე, რომელიც არასოდეს ვიწყებს ძველს და ყოველთვის გდავაზობთ ახლას ეს რადიო ფორტუნა მე გიორგი ვარ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოთვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელიტში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
10: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საათი 29:05 უკვე საქართველოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიცნოთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნის დღევანდელი დღისთვის. დღეს 28 აგვისტოა პარისკევი. ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც უმეტეს რეგიონში რუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია ხან მოკლე წვიმის თანხლებითაც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. შემდეგნაირად გადანაწილდა 17 გრადუსი იქნება მესტეაში, 28 გრადუსამდე კი ჰაერის ტემპერატურა გადაწყდება უსუბეჭი. 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ხუთსა და ბათუმში, თანაბრად ისევე როგორც 28 გრადუსია ჰაერის მაქსიმუმი ტემპერატურა სუბიცა და ფოთეში. წვიმიანი ამინდი იქნება უმეტეს რეგიონში აღმოსავლეთ საქართველოში. სინოპტიკოსების ცნობით 23 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გადაწყდება ხოციხისა და ბორჯომში, 26 გრადუსი გორსა და ცხინვალში. ამის დავარაუდები თელავს რა შეეხება. აქ ჰაერის ტემპერატურა +28 გრადუსია, რუსთავში +30 გრადუსი. და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი მოღრუბლობის თანხლებით შესაძლებელია ხან მოკლე წვიმაც, ჰაერის ტემპერატურით +29 გრადუსი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918511 44.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ალბათ ნამდვილად სასიამოვნოა დამღლელი დღის შემდეგ ღამის ქალაქში გაქცევა საყვარელ ადამიანთან ერთად და ემოციების გაზიარება მაშინ როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ეს ემოციები არ დადებითი. ისევე როგორც თავად ნამუშევარია ძალიან პოზიტიური და დადებითი Black & Jones-ი გერმანული წარმოშობის დუეტი, რომელთა ანგარიშს ეს პრინციპში არაერთი ცნობილი და წარმატებული ჰიტია, თუმცა მათ შორის ყველაზე გამორჩეულთა შორის ნამდვილად არის ერთ-ერთი City Lights, რომელიც ჩემი საუბრის ფონად საათის მიწურულს ჟღერს დალღაზე FM 106.9, 12 საათი 53 წუთია უკვე საქართველოში. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ, გახსენებთ, რომ ძალიან სწორ დალღაზე იმყოფებით ოქროს სტანდარტის FM-ზე, ყველაზე და საქართველოს და იქ სადაც ინტერნეტია მსოფლიოს ნების მერწეთელში მესამარზე 3W fortuna.gr-ში საათის როზე ტრადიციულად დღის განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვება გველოდება ახალი საათის დასაწყისში. გვამიდობურად ხვდებით ერთმანეთს, ბევრი მოგს თქვენთვის მოსაყვანი დარჩით უცვლელად FM 106.9-ზე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მაგის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებულმა პირებმა რომლებიც გუშინ გათავისუფლდნენ დანაშაული მოინანიეს და პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს როგორც გორდულაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა მიხეილ ყავალაშვილმაც მისი ექსკლუზიური უფლება გამოიყენა არაერთ გაჟღერებულა სახელმწიფოს მხრიდან მათ შორის გენერალურ პროკურატურასაც კი

0: ული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით აქციაზე დაკავებულების შეწყალებას მიესალმება, რადგან ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ, აცხადებს ფავლენიშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას. ჩვენ ვერ ვიქნებით მორალური მსაჯულები, ჩვენი გმირი მოქალაქეების და პატრიოტების, რომლებიც წლების მანძილზე ციხეში იყვნენ, ერთადერთი რაც შემეძლია გითხრათ არის ის, რომ მიხარია მათი გათავისუფლება და მიხარია ის, რომ საპატიმრო დატოვეს, რომელშიც აბსოლუტურად უსამართლოდ იმყოფებოდნენ. ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა, ყველასთვის ცნობილია, რომ ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ, ნამდვილად მიხარია მათი გარეთყოფნა და არ ვაპირებ თუნდაც რაიმე ტიპის მსჯელობას მათი საქციელის მორალურობაზე, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად სამაგალითო პიროვნებები არიან, აცხადებს ირაკლი ფავლენიშვილი. ჩემთვის მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილება დასანანი იყო, რადგან ამ ქვეყნისთვის და გუნდისთვის ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ აქვს გაკეთებული, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მანყოფილ თანაგუნდელს შემდგომ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ცნობისათვის მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. მდინარაძის თქმით, 10 წელი რაც ის პოლიტიკაშია, შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი იყო. მისივე ინფორმაციით, პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირაა, ფიქრობს მდინარაძემ. განაცხადა ისიც, რომ ძალებს სხვა სფეროში, მათ შორის ბიზნესში მოსინჯავს, პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე კი აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ვფიქრობ, ცოტა დასვენებას და საკუთარ ოჯახზე ზრუნვას ვიმსახურებ, ჩემი შვილები პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ, თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება, მარტო ამ შემთხვევაში დავბრუნდები პოლიტიკაში, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. გამოშვების ბოლოს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი შეერთებულ შტატებს ნდობის მოპოვებისკენ, პატივისცემის დაბრუნებისკენ, ირანის უფლებების აღიარებისა და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა მოიპოვოს ნდობა პატივისცემით, ისაუბროს, აღიაროს ჩვენი უფლებები და შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, დაწერა არახჩი პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მისივე ინფორმაციით, კატარის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ნაყოფიერი დისკუსიები მქონდა კატარის პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან. სერთან დიპლომატის წორგზაზე დაბრუნება შეუძლებელი არ არის. ამისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერთი მარტივი ფაქტი უნდა გააცნობიეროს. ზეწოლა არ მუშაობს, დაწერა არახჩი პლატფორმა X-ზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საუკეთესო, რაც 90-იანებიდან შემოგვჩა.

0: მხოლოდ ჰიტები. ტალღაზე FM 106.9.
1: ზოგჯერ ზუსტად ერთი ნაბიჯია საკმარის, რომ ურთიერთობა სამუდამოდ შეიცვალოს, როცა მეგობრობას რაღაც უფრო დიდი ემატება, უკან დაბრუნება კი უკვე შეუძლებელია. მელანის ეს მონატრებული სიმღერა პრინციპში უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამ მომენტზეა, როცა გრძნობას აღარმოდა უბრალოდ ბედა. Never be the same again. 13:06-ზე ტალღაზე FM 106.9. ეს ფორტუნაა, გიორგი გახლავართ და ჯერ ნამდვილად მრჩევად რო თქვენთან ურთიერთობის თვის ოქროს ჰიტების სამყაროში, რაც თავისთავად ხადია ძალიან מחარებს. დავანონსოთ Marvin Gaye's Coldplay ეს შერანთან ერთად live versions პარკლებში წარმოუდგენლად ემოციური სიმღერით და შეუძლებელია ის ასე არ იყოს, როდესაც აქმე ფიქსიო სწორედ ამ ნამუშევარს ეხება. თავისი დროის ნამდვილად წარმატებული Blues უნდა მოგვიერთდეს ბოიბენდი, რომელიც ნამდვილად ძალიან ჯანსაღად და ღირსეულად უწევდა კონკურენციას იმ დროინდელ კოსმოსური მასშტაბის წარმატებებს მქონე ბოიბენდებს და Depeche Mode-ის აუცილებლად უნდა დავანონსოთ ოქროს სტანდარტის

ფილმზე. მე ჩემსაუბრი თავს ახალ შეგაწყეთ, მშვიდობიან ბედნიერ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და რასაკვირველია, უცხოობად გირჩევთ რომ დარჩეთ 106-ზე და never be the same again.

0: მხოლოდ ჰიტები ტალღაზე FM 106.9. მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.
2: Stop.

საუკეთესო ლაივები საფრთხე მუსიკის ისტორიიდან. ალღაზე FM 106.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: When you try your best, but you

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდაცვით. ტელეფონი 032-206-0061. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანს.

0: ტერიტორია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
5: მეგობარი.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა, მზის ულტრაიისფერი გამო

0: გამოცხებებისაგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: და სიყვარული ალბათ მაშინ არის ყველაზე ლამაზი, როცა მასში თავისუფლებაც არის, როცა არ ცდილობ ადამიანს ფლობდე, უბრალოდ გიყვარს და აძლევ უფლებას იყოს ის, ვინც არის Depeche Mode-ის უკვდავი ნამუშევარი. ფრელავ ტალღაზე 106.9 13:28 საქართველოში, cover versions ფარგლებში Mike Buffs-ის Swimmer Spins Lift Cry Me a River და დაწყებოდრო იმისა, რომ დაგიბრუნდეთ ამინდის პროგნოზით მოსალოდნელი უკვე ხვალინდელი დღისთვის. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ეს ფორტუნა, მე გიორგი ვარ.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სამეთის საათი 44 წუთი საქართველოში და დროა გავიცნოთ ამინდის პროგნოზ უკვე მოსალოდნელ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 29 აგვისტო შაბათი დღე, ხვალ დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში. ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი შესაძლებელია წვიმის ნახლებითაც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურის შემდეგ ნაირად გადანაწილ და 25 გრადუსი იქნება სოხუმში 15 მინისტეაში. 22 გრადუსი ელიან ხვალ ზუგდიდში, 23 ზუგდიდში, 27 ქუთაისში, ფოთში 25, ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. სინოპტიკოსების ვარაუდით უმეტეს რეგიონში წვიმიანი და ღრუბლიანი ამინდია ხოლმე მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. 22 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ახალციხეში, 24 ბორჯომში, 26 გორში, 34 გრადუსი ელიან ცხინვალში, 27 თელავში, რუსთავში პლუს 28 გრადუსი. დაბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ხრუბლიანი ამინდი გველოდება, ხვალ დედაქალაქში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმის ნახლებით. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი პლუს 28 გრადუსს მიაღწევს. სწორედ ასეთი ამინდის პროგნოზი მოსალოდნელი საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის.
0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
3: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
6: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
8: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
9: რბოლა უკვე დაიწყო?
10: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
11: ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
12: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
13: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებას

0: გულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები unlimited. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე selfies აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ზოგჯერ ადამიანი მიდის, მაგრამ მისი კვალი არ სათქრება. რჩება მოგონებები, მონატრება და ის სიცარიელე, რომელსაც ალბათ ვერაფერი ავსებს. სწორედ ამ გრძნობას ქვია სოლედად მარტოობა Westlife-ის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გამორჩეული ნამუშევარი, სიმღერა, რომელმაც თავის დროზე ნამდვილად დაიმსახურა მსმენელის წარმოუდგენელი სიყვარული. ის უყვარდათ თითქმის პლანეტის ყველა წერტილში, სადაც კი შესაძლებელი იყო. მუსიკის მოსმენა ასე ხდება ხოლმე, როდესაც ქმნი რაღაც საინტერესოს. 13:53-ია უკვე საქართველოში და საათის მიწურულს, როგორც უკვე გითხარით, Westlife-ია სტუმარი ასებს იტაცრისა, ხოლო საათის როლზე ტრადიციულად დღის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენები ცაინფორმაციო გამოშვება გველოდება. ახალი საათის დასაწყისში კი ოცნებად დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ტაბლოიდებს და მათ შორის ყველაზე საინტერესოს. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და ვიტოვებ იმეც, რომ უცხოათ არჩევით ალღაზე FM 106.9.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აფხაზ ბლოგერს დაურბუავას რომელიც თბილისში გარდაცვლილი პოვეს პირველადი დათვალიერებით ძალადობის კვალი არ აღენიშნება აღნიშნულის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს უწყების ცნობით ბუავას ცხედარი ლევან სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვანებული და ექსპერტიზა უტარდება ისათვის დაურბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი პოვეს მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია თუმცა დაურბუავა სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი უნდა იყოს არაოფიციალური ინფორმაციით კორპუსში გაფუჭებული ხორცის მძაფრი სუნი იდგა რის გამოც მეზობლებმა სამაშველო ბრიგადა გამოიძახეს აფხაზი ბლოგერი ბინაში შესვლისას მაშველებს გარდაცვლილი დახვდათ გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს გარდაცვალება ეს არის გადასვლა უკეთეს სამყაროში მარადისობაში მომაკვდავი ადამიანის სარეცელთან ძალიან ხშირად იმის მაგივრად რომ იყოს ამ დიდი საიდუმლოების წინაშე მოწიწება და ლოცვითი განწყობა არის ხოლმე შფოთი აურზაური და შიში ხშირად და იმ ქვეყნად მიმავალ ადამიანს ზედმეტად აწუხებენ სხვადასხვა სამედიცინო საშუალებებით ზოგჯერ ასეც ხდება ამის შესახებ განცხადება დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მარია ბობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სადღესასწაულო წირვის შემდგომ ქადაგებისას გააკეთა როგორც მან თქვა გარდაცვალება არის ადამიანის მესამე დაბადება მარადიულ ცხოვრებაში რომლისთვისაც ადამიანები ან ცუდად ან საერთოდ არ იმზადებიან

0: სად გამოყენებულ იქნა შეწყალების შესაძლებლობა აცხადებს არჩილ გორდულაძე. ცნობისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჯიშვილი და თორნიკე ბჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხულტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით აქციაზე დაკავებულების შეწყალებას მიესალმება, რადგან ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: ყველასთვის ცნობილია, რომ ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ, ამიტომ მიხარია მათი გარეთყოფნა და არ ვაპირებ თუნდაც რაიმე ტიპის მსჯელობას მათი საქციელის მორალურობაზე, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად სამაგალითო პიროვნებები არიან, აცხადებს ირაკლი ფავლენიშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არაზრო ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: But you're just a boy.
1: Hello everybody.
2: საუკეთესო ლაივები სოფლიო მუსიკის ისტორიიდან. დალღაზე FM 106.9.

0: have a little.
1: Radio Fortuna FM 106.9.
2: I'm not going to do it.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29061.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება.

0: წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
1: ესიამონე მოგზაურობით ბონ ვოიაჟთან ერთად.
0: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში, ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი მე-19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისე დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფოტლა 106 და 9. კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
1: ზოგი ადამიანი ჩვენ ცხოვრებაში ისე შემოდის, რომ მე რაც არ უნდა შეიცვალოს, ის კავშირი მაინც სადღაც ჩვენში რჩება. შეიძლება ყოველთვის ვერ გავუგოთ ერთმანეთს, შეიძლება გზებიც აგვერიოს, მაგრამ ზოგჯერ ყველაზე რთულ ურთიერთობაშიც კი არსებობს ერთი რამ, რაც გვერთიანებს, ის რომ ერთმანეთი ოდესღაც ნამდვილად გვჭირდებოდა. ნამდვილად შედევრალური YouTube სიმღერით One ამ შემთხვევაში ის მარტო არ არის წარმოდგენილი, ასევე ძალიან ნიჭიერ არტისტთან, Mary J. Blige-თან ერთად cover-ის ფარგლებში ჟღერს 107 და 9-ზე. არსებობს მუსიკა, რომელსაც უნდა მოუსმინო და ასევე არსებობს სიმღერა, რომელიც უნდა შეიგრძნო. ეს სიმღერა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასეთი მგონია. 14:30 წუთი საქართველოში, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ფორტუნას უსმენთ აქ 6-9-ზე, სწორედ იმ დაღას, რომელიც უკვე ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში მხოლოდ მხოლოდ საუკეთესო მუსიკით ინარჩუნებს ოქროს სტანდარტის სტატუსს. სიმღერის ასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო ჩვენს დროდგება, რომელიც ძალიან მალე გაივლის და მე გიბრუნდებით ამ

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველა ეს გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ეიჯი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ ეიჯიზე.
1: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: და კიდევ ერთხელ გებრუნდებით ამინდის პროგნოზით მოსალოდნელი საქართველოსში ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 29 აგვისტო ხვალ დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე შესაძლებელია ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლეწვიმაც რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 25 გრადუსი გახლავთის სოხუმში 15 მესტიაში 26 ზუგდიდში 23 ზურგეთში 27 გრადუსია მოსალოდნელი ხალხუთაში 25 გრადუსი ფოთში ბათუმში პლუს 26 გრადუსი უმეტეს რეგიონში ასევე წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ხვალინდელი დღისთვის ჰაერის ტემპერატურა შეეხება 22 გრადუსამდე გათვება ახალციხეში 24 გრადუსი კი იქნება ბორჯომში 26 გრადუსი გორში 24 გრადუსი ასევე მოსალოდნელ ხალხინულში 27 თელავში რუსთავში პლუს 28 გრადუსი ისევე როგორც ხვალ დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანი ამინდის თანხნებით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსამდე გათვება

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასაკირალში ქალი მოკლეს არსებული ინფორმაციით შემთხვევა დღეს მოხდა როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს გამოძიება დაწყებულია სისხლის ამართლის კოდექსის 108 მუხლით რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ შემთხვევის ადგილზე მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიება მოქმედებები გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განაგრძობთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებულმა იმპირებმა რომლებიც გუშინ გათავისუფლდნენ დანაშაული მოინანიეს და პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს როგორც გორდულაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა მიხეილ ყავალაშვილმაც მისი ექსკლუზიური უფლება გამოიყენა არაერთხელ გაჟღერებულა სახელმწიფოს მხრიდან მათ შორის გენერალურ პროკურორსაც კი საქართველოს პარლამენტში მისი ანგარიშის მოსმენის დროსაც გაჟღერებული აქვს რომ თუ ადამიანი აღიარებს დანაშაულს და მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარს სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური იგივე შემთხვევა არის აქ როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოიყენა ადამიანებმა რომლებმაც აღიარეს თავიანთი ნამოქმედარი დანაშაული მოინანიეს და მიმართეს პრეზიდენტს შეწყალების მოთხოვნით პრეზიდენტმა გამოიჩინა ჰუმანურობა მათ მიმართ და შესაბამისად გამოყენებულ იქნა შეწყალების შესაძლებლობა აცხადებს არჩილ გორდულაძე ცნობისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართვლის საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით აქციაზე დაკავებულების შეწყალებას მიესალმება, რადგან ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ. ყველასთვის ცნობილია, რომ ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ, ნამდვილად მიხარია მათი გარეთყოფნა და არ ვაპირებ თუნდაც რაიმე ტიპის მსჯელობას მათი საქციელის მორალურობაზე, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად სამაგალითო პიროვნებები არიან, აცხადებს ფავლენიშვილი. გამოშვების ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აფხაზ ბლოგერს დაურ ბუავას, რომელიც თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს პირველადი დათვალიერებით ძალადობის კვალი არ აღენიშნება აღნიშნულის შესახებ. ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს უწყების ცნობით ბუავას ცხედარი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვენებული და ექსპერტიზა უტარდება. ცნობისათვის დაურ ბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა დაურ ბუავა სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი უნდა იყოს არაოფიციალური ინფორმაციით კორპუსში. ძაფრისუნი იდგა, რის გამოც მეზობლებმა სამაშველო ბრიგადა გამოიწახეს აფხაზ

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხავს ხავს ხერ ყოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322-113-113.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გამართლებთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყობადი.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
13: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
15: მარია მოვასკილოცავთ. დღეს 28 აგვისტო არის კალენდარზე შემოხაზული, 15:33 შესრულდა საქართველოში. მე კი გურიჩა გახლავართ და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები.

0: რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე შესაბამისად დღევანდელ საღამოს. გავატარებთ ერთად ოქროს ჰიტების თანხლებით ერთადვე ვიმოგზაურებთ და ვიხეტიალებთ ოქროს ჰიტების სამყაროში და ერთადვე შევეცდებით რომ ჩვენი განწყობა იყოს როგორც მინიმუმ მუსიკალური იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. და გადავეშვებით ოქროს ჰიტების ოკეანეში რამდენიმე წუთში, თუმცა მანამდე ეს წუთები ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე უნდა გამოვიყენოთ ამ ინდის პროგნოზე სასაუბროდ და მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის შაბათის 29 აგვისტოს უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალაც წვიმიანი და ღრუბლიანი. ცოლებადი ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმსა და ფოთში, ბათუმსა და ზუგდიდში +26, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი +27 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და გვხვდება ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც ნავარაუდები 22 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორში, 27 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს
2: და ყველას.
1: ეს პროგრამა
2: მუდამ უკეთესია.
1: მუდამ უკეთესია.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
5: Summer Gold Mix.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი. ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

პროექტის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ექვსდღიანი ძებნის შემდეგ თბილისის ზღვაში დაკარგული 15 წლის უმუდ სოფიევის ცხედარი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების სამსახურში დაუდასტურეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მკვინთავებმა თბილისის ზღვაში რამდენიმე დღის წინ დაკარგული 15 წლის მოზარდის ცხედარი ზღვაში 30 მეტრის სიღრმეზე იპოვეს. საძიებო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში, ყველა შესაბამისი წყალზე სამაშველო სპეცტექნიკის და აღჭურვილობის გამოყენებით მიმდინარეობდა, განაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რომლის გარეშეც პირველი ღვთისმშობლობაა. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. გილოცავთ ღვთისმშობლის მიძინების დიდებულ დღესასწაულს. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რომლის გარეშეც პირველი ღვთისმშობლობაა. ჩვენ ვიკრიბებით, ლოცულობთ გვენატრებამისი ლოცვაც, მისი მსახურებაც, მისი სიტყვებიც, მასთან ერთად ყოფნა ვევედრებით. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეეწიოს მისულს და აცხონოს. გილოცავთ ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. დედა ღვთისმშობელი იყოს თქვენი მფარველი და თქვენი ოჯახების მფარველი, განაცხადა ქადაგებისას პატრიარქმა შიო მესამემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შალვა პაპუაშვილთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიაში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ საზეიმო წირვას დაესწრო. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა აღავლინა. მთავრობის მეთაურმა ტაძარში შეკრებილ მრევლს მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. ნებისმიერი ჰუმანური აქტი მისასალმებელია, როდესაც სახეზეა დანაშაულის აღიარება, მონანიება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება ჰუმანური. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც პრეზიდენტის მიერ აქციების პერიოდში დაკავებულების ნაწილის შეწყალებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, აქციებზე დაკავებულმა პირებმა შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტს თავად მიემართეს. ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარეს ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით აქციაზე დაკავებულების შეწყალებას მიესალმება, რადგან ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ. მიხარია მათი გარეთყოფნა და არ ვაპირებ თუნდაც რაიმე ტიპის მსჯელობას მათი საქციელის მორალურობაზე, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად სამაგალითო პიროვნებები არიან, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ცნობისთვის, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მომლაძე და დენის კულანინი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა რეი ჩარლზმა, დიდებულმა ერთადერთმა და განუმეორებელმა სიმღერით Georgia on my mind გახსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი. მე კი სანამ განვაგზავნ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე დოლი პარტონის შესახებ გიამბობთ, რომელსაც მსოფლიო მუსიკალური სამყარო და არამხოლოდ მუსიკალური სამყარო ემშვიდობა. დონალდ ტრამპმა გასცა განკარგულება, რომ ქვეყნის მასშტაბით ერთი კვირის მანძილზე დროშები დაუშვან სხვადასხვა ცნობილი არაცნობილი ადამიანები გამოსამშვიდობებელ ტექსტებს სიტყვებს უძღვნიან დოლი პარტონს და მათ შორის ერთ-ერთი განსაკუთრებული და ძალიან ემოციური გამოდგა მაილი საირუსი, რომლის ნათლიაც გახლდათ დოლი პარტონი. დიახ, მაილი საირუსი ნათლიის კანტრი მუსიკის ლეგენდის დოლი პარტონის გარდაცვალება ძალიან ესეთი ემოციური პოსტით გამოეხმაურა მომღერალმა პარტონს მფარველი ანგელოზი უწოდა. საირუსმა, რომელიც პარტონს ბავშვობიდან სიყვარულით დეიდა დოლის ეძახდა, ინსტაგრამის პირად გვერდზე საკულტო არტისტის შავთეთრი ფოტო გამოაქვეყნა და გულშემატკივრებს საკუთარი განცდებიც გაუზიარა. დეიდა დოლის დაკარგვით გამოწვეული გრძნობა იმაზე დიდია, ვიდრე მის საჯაროდ გაზიარება მიმაჩნია. სწორად ჩვენი ყველაზე წმინდა მომენტები პირადი იყო და ისინი კვლავ იქ დარჩება სცენის მიღმა, ბრწყინვალების მიღმა და ჩვენს გულებს შორის. რაც დაზუსტებით ვიცი არის ის, რომ დოლის ენდომებოდა ეს ტკივილი ბოლომდე მეგრძნო, მასზე სიმღერა დამეწერა, შემდეგ კი გზა გამეგრძელებინა და ძლიერი ვყოფილიყავი. ჩემ გვერდით ახლა მისი სახით ანგელოზია, ის ყოველთვის მხარც მიჭერდა. ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო საუბარი მუსიკასა და მეტაფორას ეხებოდაო, დაწერა მაილი. მომღერალმა ხაზი გაუსვა, რომ პარტონი მისთვის უდიდესი შთაგონების წყარო იყო და პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა მან მისით იამაყოს. მე ის ყოველთვის მეყვარება და მინდა, რომ შემით იამაყოს. გული იმიკვდება მთელი სამყაროს მისი ოჯახისა და მეგობრების გამო, ვისაც ის ძალიან დააკლდება. ჩვენ ერთად ვართ ამ დიდ დანაკარგში და მას ჩვენ ყველაზე ლამას და ძვირფას მოგონებებში დავინახავთ. აი ასეთი ემოციური სიტყვები მიუძღვნა დოლი პარტონს.

რონი მაილი საირუსის ნათლიაკი გეტყვით რომ 1992 წელს მისი დაბადებისთანავე გახდა რადგან მაილის მამასთან ბილი რეი საირუსთან მრავალწლიანი მეგობრობა აკავშირებდა მათი ურთიერთობა მხოლოდ საოჯახო კავშირის პრინციპში არ შემოიფარგლებოდა პარტონი თამაშობდა დეიდა დოლის როლს პოპულარულ თინეიჯერულ სერიალში ჰანა მონტანა რაც რამაც ის ახალი თაობის მაყურებელსაც შეაყვარა და გააცნო თავი წლების განმავლობაში ნათლიამ და ნათლუმა არაერთი დაუვიწყარი მუსიკალური ნომერი შექმნეს, მათ ერთად შეასრულეს პარტონის საკულტო ჰიტი ჯოლინ, ჩაწერეს დუეტი Rainbow Land და შექმნეს საირუსის სიმღერის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი Wrecking Ball-ის ახალი ვერსია. მათი ბოლო ერთობლივი ნამუშევარი სხვათაშორის 2026 წლის იანვარში ჩაწერილი კომპოზიცია გახლავთ სახელწოდებით Light of a Clear Blue Morning. მოკლედ აი ასეთი სიტყვებით გამოემშვიდობა მაილი საირუსი დოლი პარტონს აქვე გეტყვით რომ არამხოლოდ მაილის შთაგონების წყარო იყო ის არამედ უამრავი ადამიანისა და ის რომ მან თავისი კვალი უდიდესი კვალი მუსიკალურ ინდუსტრიაში დატოვა ამაზე მეტყოლებს ის ჯილდოები სიტყვაზე და მიღწევები რომელიც შეგვიძლია უცებ ჩამოთვალოთ ბევრი რომ არ გავაგრძელო მას კარიერის განმავლობაში მოპოვებული ჰქონდა 11 გრემი მათ შორის ჯილდო მუსიკაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სხვათაშორის უკდავი სიმღერების ავტორი არის ეს უკვე დრომ დაადასტურა შეიძლება ითქვას მაგალითად ისეთების როგორც წეგანო ახსელეთ ჯოლინ ასევე 9 to 5 და I will always love you რომელიც როგორც მოგეხსენებათ ოდნა მოგვიანებით უიტნი ჰიუსტონის შესრულებით მსოფლიო სენსაცია ციადაც იქცა და მუსიკის მიღმა სხვათაშორის ის ძალიან კარგი ადამიანი იყო ასე რომ ვთქვათ ქველმოქმედებას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა მან დააფუძნა ციგნიერების პროგრამა Imagination Library რომლის ფარგლებშიც ბავშვებს ასობით მილიონი ციგნი სრულიად უფასოდ უსასყიდლოდ დაურიგდათ ასევე მილიონობით დოლარს წირავდა სამედიცინო კვლევებს მოკლედ დოლი პარტონის სიმღერა ხსენებული I will always love you უნდა გავაშკეროთ ჩვენს ეთერში და ამ სიმღერით ჩვენს კიდევ ერთხელ მივაგოთ პატივი მას და მის დამსახურებას მუსიკალურ ინდუსტრიაში ოდნა მოგვიანებით უკვე ტომას ანდერსი შემოგვიერთება მისეული cover ვერსიით სიმღერისა Sweet Dreams დაუნლოდოთ Diana Ross და Lionel Richie-ის სიმღერით Endless Love ხოლო პატრიცია კაასის სიმღერის If You Go Away დასრულებისთანავე რომელსაც soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვა 29 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განპირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: had a great time. Oh yeah. Oh yeah. Sweet dream. A very sweet dream.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად.

0: 18 და პროფ ფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით ინციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: თექვსმეტი საათი და 27 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგათ, რომ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვა 29 აგვისტოს ამასობაში კი სტინგი შემოგვიერთება სიმღერით Desert Rose. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ცვალებადი ხრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე დასავლეთ საქართველოში. მოსალოდნელი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ფოთსა და სოხუმში, 26 ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება და უნდა გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 22 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორში, 27 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, დღის მანძილზე ნალექი არის ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
7: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
8: ფორტუნას ხიმილი.
7: დავღაზე 169.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
12: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელჩი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ქუჩებში ღამე დაეძებს ბინას გადა

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.

MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. 6-დღიანი ძებნის შემდეგ თბილისის ზღვაში დაკარგული 15 წლის ზუმუდ სოფიევის ცხედარი იპოვეს. სამის შესახებ ინფორმაცია ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაუდასტურეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მყინთავებმა თბილისის ზღვაში რამდენიმე დღის წინ დაკარგული 15 წლის მოზარდის ცხედარი ზღვაში 30 მეტრის სიღრმეზე იპოვეს. საძიებო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში ყველა შესაბამისი წყალზე სამაშველო სპეცტექნიკის და აღჭურვილობის გამოყენებით მიმდინარეობდა, აცხადებენ უწყებაში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასაკირალში ქალი მოკლეს, არსებული ინფორმაციით შემთხვევა დღეს მოხდა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, შემთხვევის ადგილზე მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე სარჩილ გორდულაძის განცხადებით საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებულმა იმპირებმა, რომლებიც გუშინ გათავისუფლდნენ, დანაშაული მოინანიეს და პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. არერთხელ გაჟღერებულა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის გენერალურ პროკურორსაც კი საქართველოს პარლამენტში მისი ანგარიშის მოსმენის დროსაც გაჟღერებული აქვს, რომ თუ ადამიანი აღიარებს დანაშაულს და მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური. იგივე შემთხვევა არის აქ, როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლება-მოსილება გამოიყენა, განაცხადა გორდულაძემ. ცნობისთვის, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭადრიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ჩემთვის მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილება დასანანი იყო, რადგან მას ქვეყნისთვის და გუნდისთვის ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ აქვს გაკეთებული. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება და ყველამ პატივი უნდა ვცეთ ამ გადაწყვეტილებას, მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია რომ მას წარმატებები ვუსურო შემდგომ საქმიანობაში. სხვა მხრივ ვიცოდი, არ ვიცოდი, მოულოდნელი იყო, მოსალოდნელი და ასე შემდეგ ნაკლებად რელევანტურია. საერთოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მან მიიღო გადაწყვეტილება და მის გადაწყვეტილებას პატივს ცემთ, განაცხადა მახაშვილმა. ცნობისთვის, მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლო დროს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ის თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. მდინარაძის განცხადებით 10 წელი, რაც ის პოლიტიკაშია, შრომის, სამშობლოს სერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი იყო. მისივე ინფორმაციით პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირა აფიქრობს. მამუკა მდინარაძემ განაცხადა ისიც, რომ ძალებს სხვა სფეროში, მათ შორის ბიზნესში მოსინჯავს. პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე პასუხად კი აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17:08 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. დაიწყო ის კეტი პერისთან ერთად, სიმღერით Far World, თუმცა სანამ განვაგზავ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდის ინდუსტრიაში უნდა ჩავიხედოთ, სადაც ახალი და საინტერესო ნამდვილად ხდება, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის ქართულ დიზაინერზე, დემნაზე, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეძლო რომ სოფლიო აელაპარაკებინა. დიახ, დემნას ახალი სენსაციური და ემოციური ხედვა გუჩისთვის, რომელიც ძველი მოდის კამპანიებისგან განსხვავებით უფრო მუსიკალურ კლიპსა და ხელოვნების ნიმუშს გავს, სოციალურ ქსელებს იპოვებს. იტალიური მოდის ახალი გუჩი ახალი კრეატიული დირექტორის, დემნას ვიზუალური ხედვითა და რეჟისორ იოჰან რენკის მიერ გადაღებული კინემატოგრაფიული ვიდეორგოლით ახალი კამპანია სახელწოდებით პრიმავერა წარადგინა. ეს წარმოშობით ქართული დიზაინერის სადებიუტო კოლექციის კამპანია გახლავთ, რომელიც მან იტალიური გიგანტისთვის შექმნა. კოლექცია შეტაგონებული არის უფიცის გალერეაში არსებული ბოტიჩელის ნამუშევრით და აერთიანებს ბრენდის მემკვიდრეობასა და 1990-იანი წლების ასეთ სენსუალურ და თეატრალურ ესთეტიკას. ვიდეო, რომელშიც სუპერმოდელი არც მეტი არც ნაკლები თვით კეით მოსი მონაწილეობს, აბალანსებს სექსუალურობასა და მისტიკურ ოდნავ საშიშე ესთეტიკას. სიუჟეტის მიხედვით, მოსი ჰიპნოს უკეთებს გარშემო მყოფებს, რომლებაც, ну, რა თქმა უნდა, გუჩის რომელთაც რა თქმა უნდა გუჩის სამოსი აწვიათ, ის მათ აღვიძებს ინდიფერენტულობისგან და უბიძგებს ადამიანური კავშირისა და ერთმანეთის შეყვარებისკენ. 52 წლის ლამაზ მანი კი ამ ეფექტს კრის აიზეკის საკულტო ჰიტის Wicked Game-ის ლიპსინკით აღწევს. მოკლედ აღსანიშნავია

ჩავი გახლავთ ის, რომ Gucci Primavera-ს ამ მასშტაბურ კამპანიაში მსოფლიო შოუ ბიზნესის, სპორტისა და მოდის ინდუსტრიის 11 წამყვანი ვარსკვლავი მონაწილეობს. ამ ხრივ საკმაოდ მასშტაბური არის ეს კლიპი, პროექტი ორ ნაწილად არის გაყოფილი: კინემატოგრაფიული ვიდეორგოლი და ძირითადი ფოტოკამპანია. ფოტოგრაფ მიხალ ჩელბინის მიერ რენესანსის სტილში გადაღებულ ძირითად კამპანიაში ბრენდის გლობალური ამბასადორები და სხვა ისეთი სელებრიტები მონაწილეობენ, როგორებიც არიან ამერიკული ფეხბურთის ლეგენდა ტომ ბრედი, კანადელი მუსიკოსი შონ მენდესი, სამხრეთ კორეელი სუპერჯგუფის BTS-ის წევრი ჯინი და სხვები. მოკლედ, ყველაფერი, რაზეც საუბრობდით, როგორც ამბობენ, ასჯერ გაგონის ერთხელ ნანახი სჯობსო, ასე რომ შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ეს ყოველივე 3W ფორტუნა წერტილი ჯიზე იხილოთ. ჩვენ კი Cranberries-თან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას სიმღერით Just My Imagination, რომელსაც მოყვება დინ მარტინის სიმღერით Dream a Little Dream, ასევე ქართული ჰიტის ბარგლებს ში გიორგი სუხიდაშვილი და მეგასეფის კვერაძე შემოგვიერთებიან სიმღერით ისევ ქარი წაიღებს. დაველოდოთ დრიუჰილ სიმღერით These Are The Times. ამ სიმღერების დასრულების თანავე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ხვალინდელი 29 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.gr.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
5: Tun sakutari mtsire an sashualo biznesit khar dakavebuli. Gazarde sheni sakmianobas kaptan ertad. Aighe 200000 laramde biznes sesqi. Mkholod ert dgeshi. Nebismeri tipe shemosavlit. Etsvie

0: სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 ფორტუნას რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: საათი შოგულს 17:34-ზე საქართველოში ჯერ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. შემდეგ კი გაგაცნობთ, როგორს დაგვერდით. რამდენიმე წუთის წინ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზს გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმიანი და აღრუბლიანი დღე არის. მოსალოდნელი 15 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში +26, ქუთაისში კერტი გრადუსით მეტი +27. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა. პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 22 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 26, თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ თბილისში, ბოლოს უკვე დედაქალაქის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ხოლ ნავარაუდევი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუსს გაუტოლდება.
9: 106.9 FM.
10: მუდამ უკეთესი.
9: ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ფორტუნა.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: Let's go girls.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენდ ოაზისში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენდ ოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა.

0: ტელეფონი 032-206-0061. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. ორეულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რომლის გარეშეც პირველი ღვთისმშობლობა. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. გელოცავთ ღვთისმშობლის მიძინების დიდებულ დღესასწაულს. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ჩვენ ვიკრიბებით, ვლოცულობთ გვენეტრება მისი ლოცვაც, მისი მსახურებაც, მისი სიტყვებით, მასთან ერთად ყოფნა ვევედრებით. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეეწიოს მის სულს და აცხონოს. გელოცავთ ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, განაცხადა პატრიარქმა შიო მესამემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილთან მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიაში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ საზეიმო წირვას დაესწრო. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა აღავლინა. მთავრობის მეთაურმა ტაძარში შეკრებილ მრევლს მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. პატიმრებმა პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს და მან შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო მისასალმებელია ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დანაშაულის აღიარებას, მონანიებას ეფუძნება. აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისივე განცხადებით, ოპოზიცია ამ ადამიანებს საკუთარი თამაშისთვის პაიკებად იყენებდა. რაც შეეხება ოპოზიციის კრიტიკას, გაგვიკვირდებოდა თუ ამ ადამიანების თავისუფლება გაუხარდებოდათ, რადგან მათთვის ეს პროცესი პოლიტიკური შოუ იყო, ეს ადამიანები კანონთან

0: თან დაპირისპირებისთვის კონკრეტული მიზნით გაწირეს იმ მიზნით, რომ თავიანთ ფარველებთან სახვეწარი და სავაჭრო ქონოდათ. ახლა როცა ხედავენ, რომ ისინი თავისუფლდებიან და მათ ვაჭრობის თუ ხელისუფლების კრიტიკის საფუძველი არ აქვთ, ეს არ უხარიათ, აღნიშნა მახაშვილმა. შეგახსენებთ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. გამყამ დინარაძის პოლიტიკიდან წასვლა დანაკლისია, მას უდიდეს პატივს ცემაცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. გორდულაძემ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მამუკამ დინარაძისადმი ბრალდებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი ტყუილი და სპეკულაციაა. მამუკამ დინარაძეს თავისი 10 წლიანი პოლიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული კვალი აქვს დატოვებული. რა თქმა უნდა, პოლიტიკიდან მისი წასვლა დანაკლისია, მას და მის გადაწყვეტილებას პატივს ცემ საკუთარ გადაწყვეტილებაზე თავად ისაუბრა. მამუკამ დინარაძემ თავად განაცხადა, რომ მის გადაწყვეტილებას არაერთი სპეკულაცია და ჭორი მოჰყვება, აღნიშნა გორდულაძემ. ცნობისთვის, მამუკამ დინარაძემ, რომელიც ბოლო დროს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობა სწოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. დინარაძის განცხადებით 10 წელი, რაც ის პოლიტიკაშია, შრომის სამშობლოა.
1: სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

What a wonderful world. არაჩვეულებრივი სიმღერის არაჩვეულებრივი cover ვერსიას ვისმენთ რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში და აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ შემსრულებელი გახლავთ ქართველი ქეთი მელუა, დიდ ბრიტანეთში მოღვაწე მუსიკოსი. მოკლედ, აქვე შეგვიძლია დავაანონსოთ მომდენო რამდენიმე ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტი, რომელთაც შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთებში, მაგალითად ამ სიმღერის დასრულებისთანავე Sam Smith-ის შემოგვიერდება სიმღერით Stay With Me, რომელსაც მოყვება Charles Aznavouri სიმღერითში. მოისმინოთ Macy Gray's I Try, ქართული ჰიტის ფარგლებში კი დრუსა მორჩილაძეს და გელა გნოლიძეს და უგდოთ ყური სიმღერით ოცნება შენზე, აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 29 აგვისტოს საქართველოში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირთ.
1: დარვაწელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ

0: ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: პრომეთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, მშვიდობიან საინტერესო და წარმატებულ საღამოს კიდევ ერთხელ გისურვებთ და აქვე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზს. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ყოველ 29 აგვისტოს წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და სოხუმში, 26 ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 27 градусამდე გადაწყდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმასა და ღრუბლიანობას გულისხმობს, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 22 გრადუსი

0: 26 სიტბო იქნება ახალციხეში 24, ბორჯომსა და ცხინვალში 26, გორში 27, თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუდოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე?
2: FM 106.9.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
3: ჯორჯიო პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ბაღდათში სტიქიის შედეგად რამდენიმე ათეული ოჯახი დაზარალდა, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურაც, ჩვენი შესაბამისი სამსახურები ადგილზე აქტიურად მუშაობენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ჩართულია როგორც ცენტრალური გზების, ისე სხვა დაზიანებული მონაკვეთების გაწმენდაში. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ბაღდათში განვითარებული სტიქიის შედეგების გაცნობის შემდეგ განაცხადა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო ბაღდათის მუნიციპალიტეტში განვითარებული სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზიანსა და სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობას. რევა სოხაძემ სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და საჭირო სამუშაოების დროულად განხორციელების შესახებ შესაბამისი დავალებები მისცა. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი პრეზიდენტის მიერ აქციების პერიოდში დაკავებულების ნაწილის შეწყალებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს ძალიან მისასალმებელია. ვინც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ცნობს, სახელმწიფოც გადადგამს მისკენ ნაბიჯს, თუ ასე ვიმოძრავებთ სიძლულს, ოპონირება ჩაანაცვლებს, ვინც სიძლულს ვერ გაცდება, იქ სახელმწიფოც თავის სასიტყვეს აღნიშნავს შარმანაშვილი. ცნობისთვის პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბა ჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე ვერ აკონკრეტებს მამუკამდინარაძის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ გაუქმდება თუ არა რეგი განვითარების საკითხებში. როგორც არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ საკითხზე კომუნიკაცია არ ყოფილა. დაველოდოთ, როგორი იქნება მთავრობის პოზიცია, რადგან მთავრობის სტრუქტურიზაციის შესახებ კანონში ცვლილება მხოლოდ მთავრობის მიერ შეიძლება შევიდეს, ამ საკითხზე კომუნიკაცია არ ყოფილა, განაცხადა გორდულაძემ. არსებული ინფორმაციით, ცვლილებები პარლამენტში წარდგენილია, პროცედურის მიხედვით მისი გატანა მომავალი კვირის ბიუროს ხდომაზე მოხდება, იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა პოზიციას შეცვლის და სამინისტრო

0: მინისტრო აღარ გაუქმდება მთავრობას პარლამენტიდან ცვლილებების გაწევა მოუწევს. შეგახსენებთ, მამუკა მდინარაძემ რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობა დატოვა და პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. ევროკავშირმა ნეპალს 2 მილიონი ევროს ჰუმანიტარული დახმარება გამოუყო და ფინანსება ქვეყანაში საკვების ჯანდაცვის სუფთა წყლისა და სანიტარული ნორმების გადაუდებელ საჭიროებებს დააკმაყოფილებს. ამასთან ევროკავშირმა გააქტიურა თავისი კოპერნიკის სატელიტური სერვისი დაზარალებული ტერიტორიის რუკის დასადგენად და სტიქიის შედეგად დაკარგულების საპოვნელად. იქამდე კი ცნობილი გახდა, რომ გაერთიანებული სამეფო ნეპალს 5 მილიონი ფუნტი სტერლინგის, ამერიკის შეერთებული შტატები კი 500 000 დოლარის ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუგზავნის. ბოლო მონაცემებით ნეპალში წყალდიდობა სულ მცირე, 540 ადამიანია მსხვერპლა, 1500-ზე მეტი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მაშასე 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოსში ჯგუფი ფოლის და სტინგი ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზა FM 106.9 გახლავართ გურიჩა ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვინც დიდი ხანია გვისმენთ ვინც ახლახან შემოგვერთით ყველას მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ დაგიბრუნდით სიახლეებით ჰარი პოტერის შესახებ მოგეხსენებათ როულინგის ეს წიგნი თავის მხრივ შემდეგ ეკრანიზაცია როგორი დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორი წარმატებული ფინანსურად ასე ვთქვათ პროექტი აღმოჩნდა მოკლედ ყველანაირად ძალიან დიდი პოპულარობით და ყურადღებით სარგებლობს მსოფლიოს მასშტაბით და ყოველთვის ყველაფერი საინტერესო არის რაც ჰარი პოტერს ეხება ხოლმე ამ შემთხვევაში კი სიახლე ნამდვილადაც არის და არის ის რომ ჰარი პოტერის ვარსკვლავი რუპერტ გრინტი იგივე რონ უისლი თავის როლს უბრუნდება ის ამ პერსონაჟს უკვე ზრდასრულ ასაკში ნიუ-იორკში დადგმულ პიესაში ითამაშებს გრინტი ფილმებში როლზე რონის როლზე ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკში დაამტკიცეს, ახლა კი წარმოიდგინეთ რამდენი დრო არის გასული, ახლა ის 38 წლისაა და მომავალი წლის თებერვლიდან 4 თვის განმავლობაში ბროდვეიზე სპექტაკლის ჰარი პოტერი და დაწყევლილი ბავშვის სამსახიობო შემადგენლობას შეუერთდება. ძველ მანტიებს მტვერს ვწმენთ ნიუ-იორკო თებერვალში შევხვდებითო, აი ასეთი რამ დაწერა გრინტმა სოციალურ ქსელში. სხვათა შორის გრინტი ორიგინალი ფილმების მეორე მსახიობი არის უკვე, რომელიც პიესაში ითამაშებს. მანამდე დრაკო მალფოის როლს ტომ ფელტონი დაუბრუნდა, რომელიც თავის პერსონაჟს სხვათა შორის სცენაზე ახლაცაც ოცხლებს, თუმცა ფელტონი და გრინტი მოხდა ისე, რომ ბროდვეიზე ერთმანეთს არ შეხვდებიან, ერთად არ გამოჩნდებიან, რადგან ფელტონი პიესაში 3 იანვრამდე ითამაშებს, გრინტი კი დას უკვე 2 თებერვლიდან შეუერთდება. JK Rowling-ის მიერ დაწერილი პიესის მოვლენები, წიგნებისა და ფილმების პერსონაჟების ისტორიას აგრძელებს, მოვლენები მასში ბოლო წიგნიდან 19 წლის შემდეგ ვითარდება. აი ასეთი საინტერესო ამბები არის ჰარი პოტერის გულშემატკივრებისთვის. Ну, დარწმუნებული ვარ, საოცარი სანახაობა იქნება. თავად სცენაზე და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ არც ერთი ადამიანი, ვინც ჰარი პოტერის მოყვარული არის, ვინც ამ ჩვენებებს დაესწრება, იმედგაცრუებული ნამდვილად არ დარჩება. მოკლედ 19 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში ჩვენ TikTok-თან ერთად, არაჩვეულებრივ გერმანულ პროექტთან ერთად სიმღერის cover version Hit the Road Jack ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ლუკას გრემის სიმღერით 7 years, დაუნლოდოთ გენიოს იამაიკიდან Bob Marley-ს, რომელსაც პარტნიორობას Lauren Hill-ი გაუწევს სიმღერით your lights down low და უკვე Elvis Presley's It's Now or Never დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.

0: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: 19:36 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. სხვათაშორის სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო საქართველოსა და მონტენეგროს ეროვნულ ნაკრებებს შორის საკალათბურთო მატჩი, უმნიშვნელოვანესი მატჩი. აქვე ვისარგებლებ შესაძლებლობით და ბიჭებს წარმატებას ვუსურებ. გულშემატკივრობთ ყველანი ერთად, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რაშიც Depeche Mode-ის სიმღერით Enjoy the Silence დაგვეხმარება. მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინ და გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველის ხვალ 29 აგვისტოს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის. მოსალოდნელი 15 გრადუსის

0: ძიტბო იქნება მესტიაში 23 ოზურგეთში 25 სოხუმსა და ფოთში ბათუმსა და ზუგდიდში 26 ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში აქაც წვიმა და ღრუბლიანობა დაგვდა მოსალოდნელი 22 გრადუსი ძიტბო ახალციხეში 24 ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გორში 27 თელავში რუსთავში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქშიც ისე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით წვიმიანი და აღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეს, რომლის გარეშეც პირველი ღვთისმშობლობაა. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. გილოცავთ ღვთისმშობლის მიძინების დიდებულ დღესასწაულს. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეს, ჩვენ ვიკრიბებით, ვლოცულობთ გვენატრება მისი ლოცვაც, მისი მსახურებაც, სიტყვებიც, მასთან ერთად ყოფნა ვევედრებით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, შეეწიოს მის სულს და აცხონოს. გილოცავთ ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. დედა ღვთისმშობელი იყოს თქვენი და თქვენი ოჯახების მფარველი, განაცხადა პატრიარქმა შიო მესამემ ქადაგებისას. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შალვა პაპუაშვილთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიაში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ საზეიმო წირვას დაესწრო. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა აღავლინა. გეგმები იცვლება ხოლმე არა მარტო მამუკა მდინარაძეს, ჩვენ ყველას ერთად ჰქონდა კონკრეტული გეგმა, თუმცა საბოლოო ჯამში მან მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმ გეგმებთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელზეც მამუკა მდინარაძე რამდენიმე კვირის წინ რეგიონებთან დაკავშირებით აჟღერებდა. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, მისთვის და ქართული ოცნების დამფუძნებლისთვის ბიძინა ივანიშვილისთვის გასაგები აღმოჩნდა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის მიზეზი და ეს მიზეზი პოლიტიკაში ყოფნის არსებულ

0: ეს უკავშირდება. მამუკამ დინარაძის პოზიცია იყო, რომ დამღლელია საქმიანობა, რომელშიც ვართ ჩართული, ვგულისხმობ ფსიქოლოგიურ სტრესს, რომელიც პოლიტიკურ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გაგებით მოვეკიდეთ, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისთვის, მამუკამ დინარაძემ, რომელიც ბოლო დროს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვებას აპირებს და ის პოლიტიკიდანაც მიდის. ახლა ომს ვერ გავაჩერებთ, ეს არარეალისტურია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა. რუსეთს ამ მომენტისთვის არ სურს ომის გაჩერება, გაყოფის ხაზზე კატეგორიულად არ სურს, ახლა ძირითადად მოლაპარაკებები ტყვეების გაცვლით შემოიფარგლება, განაცხადა ბუდანოვმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინა ახლა ვერ შეძლებს ომის გაჩერებას და საბრძოლო მოქმედებები ზამთარშიც გაგრძელდება. ევროკავშირმა ნეპალს 2 მილიონი ევროს ჰუმანიტარული დახმარება გამოუყო. დაფინანსება ქვეყანაში საკვების ჯანდაცვის სუფთაწყლისა და სანიტარული ნორმების გადაუდებელ საჭიროებებს და აკმაყოფილებს. ამასთან ევროკავშირმა გააქტიურა თავისი კოპერნიკის სატელიტური სერვისი დაზარალებული ტერიტორიის რუკის დასადგენად და სტიქიის შედეგად დაკარგულების საპოვნელად. ბოლო მონაცემებით ნეპალში წყალდიდობა სულ მცირე 520 ადამიანი ემსხვერპლა, 1500-ზე მეტი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: 20 და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში Nirvana-ს უსმენთ სიმღერით Smells Like Teen Spirit. აქვე გეტყვით, რომ მონტენეგროსა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებებს შორის პირველი ტაიმი დასრულდა საბედნიეროდ 48-52 ჯერჯერობით ქართველები იგებენ იმედია, ასევე წარმატებით დაიწყებთ და დავასრულებთ მეორე ტაიმს. მანამდე კი გველის წინ მუსიკალურ ურთიერთობას რაც შეეხება შეხვედრა Sixpence and the Richardson სიმღერით Kiss Me, რომელსაც მოყვება Scorpions-ის You and I, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ჯორჯია პაპა.
1: ბონვოიაჟი. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხიბებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
12: საღამოს 20:34 შესრულდა საქართველოში კიდევ ერთი საათი შოგული.

0: მეც კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, უნდა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 29 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 სოხუმსა და ფოთში, 26 ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა გადაგვდა. ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 22 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორში, 27 თელავში, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას, ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ღიმილი.
1: დავღაზე 129.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი. ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
1: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 21:00 საათი.

მათ უდიდეს დღესასწაულთაგან ერთ-ერთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებას აღნიშნავს. საქართველოს მასშტაბით მოქმედ ტაძრებში სადღესასწაულო ლიტურგია აღესრულა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ჟიო მესამემ დღეს მორწმუნეებს სიონის საპატრიარქო ტაძარში მიმართა. გილოცავთ ყოვლად ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს, წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ ხდება ღვთისამ დატოვა ისინი, მაგრამ ამას ჩვენ არ დავტოვებივართ. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა ჟიო მესამემ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა: ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, დედა ღვთისმშობელი იყოს თქვენი მფარველი, თქვენი ოჯახების მფარველი, ღვთისმშობლის ლოცვით და მეოხებით ღმერთმა დალოცოს, გადაარჩინოს, გაამთლიანოს და გააძლიეროს სრულიად საქართველო, განაცხადა პატრიარქმა. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტის

0: დღესასწაულო ღვთისმსახურება ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა აღავლინა. მთავრობის მეთაურმა ტაძარში შეკრებილ მრევლს მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი პრეზიდენტის მიერ აქციების პერიოდში დაკავებულების ნაწილის შეწყალებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს ძალიან მისასალმებელია. ვინც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ცნობს, სახელმწიფოს გადადგამს მისკენ ნაბიჯს, თუ ასე ვიმოძრავებ სიძულვილს, ოპონირება ჩაანაცვლებს, ვინც სიძულვილს ვერ გაცდება, იქ სახელმწიფოც თავისა სიტყვის, აღნიშნავს შარმანაშვილი. შეგახსენებთ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიშვილი და თორნი ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ბაღდადში სტიქიის შედეგად რამდენიმე ათეული ოჯახი დაზარალდა, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურაც. ჩვენი შესაბამისი სამსახურები ადგილზე აქტიურად მუშაობენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ჩართულია როგორც ცენტრალური გზების, ისე სხვა დაზიანებული მონაკვეთების გაწმენდაში. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ბაღდადში განვითარებული სტიქიის შედეგების გაცნობის შემდეგ განაცხადა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გაერთიანებული წყალმომარაგების კამპანიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო ბაღდადის მუნიციპალიტეტში განვითარებული სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზიანსა და სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობას. რევა სოხაძემ სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და საჭირო სამუშაოების დროულად განხორციელების შესახებ შესაბამისი დავალებები მისცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

21 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. პოპის მეფე მაიკლ ჯექსონი საათს მუსიკალურად სიმღერით ბეთხსნის და როგორ ვარსკვლავურადაც დაიწყო, ასევე ვარსკვლავურად გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. Rolling Stones-ი შემოგვიერთდება სიმღერით As Tears Go By, ევა კასიდის არაჩვეულებრივ cover ვერსიას მოვისმენთ. ჯონ ლენონის სიმღერისა Imagine, ასევე ველი შეხვედრას Bon Jovi-დან Faith No More-ით დაგვდებს. პატივ სიმღერით I'm Easy და საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში უკვე Sting-ის Angel Eyes უნდა გავაშკეროთ. აი ამ სიმღერების დასრულების თანავე გიბრუნდებით ამინდის

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იარ არაბიას Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: დღეში რამდენჯერ რამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ს ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
10: მეყო პატირები.
11: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
15: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 21 საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 აგვისტოს, საქმე გეტყვით, რომ ხვალინდელ დღეს დავიწყებთ ასევე ერთად. სულ რამდენიმე საათი დაგემშვიდობებით ნახევარ საათში ჩვენი მომდენო შეხვედრა ხვალ დილის 9 საათზე შედგება და უკვე ხვალინდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა ვიზრუნოთ ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. მანამდე კი დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთიდან. ხვალ წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და სოხუმში, 26 ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. 22 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში კი პლუს 28 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხული საუკეთესოა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი

0: კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. მართლმადიდებლური სამყარო 12 უდიდეს დღესასწაულთაგან ერთ-ერთ ცხოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინებას აღნიშნავს. საქართველოს მასშტაბით მოქმედ ტაძრებში დღეს სადღესასწაულო ლიტურგია აღესრულა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მორწმუნეებს სიონის საპატრიარქო ტაძარში მიმართა. გილოცავთ ყოვლად ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს, წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ დედა ღვთისამ დატოვა ისინი, მაგრამ მას ჩვენ არ დავუტოვები ვართ. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, დედა ღვთისმშობელი იყოს თქვენი მფარველი, თქვენი ოჯახების მფარველი. ღვთისმშობლის ლოცვით და მეოხებით ღმერთმა დალოცოს, გადაარჩინოს, გაამთლიანოს და გააძლიეროთ სრულიად საქართველო, განაცხადა შიო მესამე. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალო პაპუაშვილთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიაში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ საზეიმო წირვას დაესწრო. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა აღავლინა. მთავრობის მეთაურმა ტაძარში შეკრებილ მრევლს მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. პატიმრებმა პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს და მან შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. მისასალმებელია ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დანაშაულის აღიარებას, მონანიებას ეფუძნება. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ოპოზიცია ამ ადამიანებს საკუთარი თამაშისთვის პაიკებად იყენებდა. რაც შეეხება ოპოზიციის კრიტიკას, გაგვიკვირდებოდა თუ ამ ადამიანების თავისუფლება გაუხარდებოდათ, რადგან მათთვის ეს პროცესი პოლიტიკური შოუ იყო. ეს ადამიანები კანონთან დაპირისპირებისთვის კონკრეტული მიზნით გაწერეს, იმ მიზნით, რომ თავიანთ მფარველებთან სახვეწარი და სავაჭრო ჰქონოდათ. ახლა როცა ხედავენ, რომ ისინი თავისუფლდებიან და მათ ვაჭრობის თუ ხელისუფლების კრიტიკის საფუძველი არ აქვთ, ეს არ უხარიათ, აღნიშნა მახაშვილმა. სოფისტვის პრეზიდენტმა მიხელ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. მამკამ დინარაძის პოლიტიკიდან წასვლა განაკლისია, მას უდიდეს პატივს ცემაცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. გორდულაძემ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მამკამ დინარაძისადმი ბრალდებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი ტყუილი და სპეკულაციაა. მამკამ დინარაძეს თავისი 10 წლიანი პოლიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული კვალი აქვს დატოვებული, რა თქმა უნდა პოლიტიკიდან მისი წასვლა დანაკლისია. მამკამ დინარაძემ თავადაც თქვა, რომ მის გადაწყვეტილებას არაერთი სპეკულაცია და ჭორი მოხვებოდა, აღნიშნა გორდულაძემ. შეგახსენებთ, მამკამ დინარაძემ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვებას აპირებს და ის პოლიტიკიდანაც მიდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობა სხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: Kirr, kirr, bumba, kirr.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
3: 113. თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ვიყო პატირი.

0: ისეთის საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

everybody's head. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი.

0: ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.